ẹni kan tan tro mi to mi na iwo no ko si agba sa do mo no ko dagbedagbe yo mi na se bo da so nu yen de me bo mi na maha mi kan tan tro mi to mi bo iwo no ko si agba sa do